0: وتواصوا بالصبر.
1: الحمد لله.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده.
2: Sekali lagi.
0: يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة.
2: Sekali lagi. كلا لين.
0: كلا لينبذن. Macam mana?
2: Kala dua harakat, jangan lebih. Kemudian layum, dia jangan bunyi apa, nipis kan?
0: Kena bonti sekejap. Kena bonti sekejap kala tu.
2: Tak, tak kena. Tak payah bonti. Dia tadi Kak Midah macam terlebih sikit, Mat.
0: Ya.
2: Kemudiannya layum bazan. Jangan bunyi layum bazan. Layum.
0: Oh, layum.
2: Bunyi macam tu.
0: Layum.
2: Ya.
0: Okey. Kala layum. بدن في الحطمة وما أدراك من إيه وما أدراك من الحطمة نار الله الموقدة
2: يا بتي
0: التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم قدح في أمد ممددة.
2: Sekali lagi.
0: Yang mana?
2: Yang lah tu. في أمد
0: ممددة.
2: Kak Midah kena hati-hati apa, mat duk terlebih. Tadi
0: macam mana ada yang ni?
2: Tadi Kak Midah baca awal fi amadim, dia terlebih.
1: Dia
2: sikit. Fi amadim.
0: Oh, dia dua. Fi amadim mumaddadah.
2: Ya.
0: Okay. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu dia tadi Kak Midah dah jadi 6 peserta kita, dan kita nak bersama seterusnya dengan pemanggil kita. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Ngah Siti
1: di talian. Jadi silakan Mak Ngah Siti, hari ini kita dengan dua surah, Al-As dengan Al-Humazah.
3: Terima kasih.
2: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr.

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.